0: 나 여고이 레몬 마주마 안타질 구란 더 설린 바한 버러스 구슨 그니아우 FM 시오코 마라마이버
1: ESCOM teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali gandit mengulud karaja id zon atingali kesilahan Sabah mantok memegumpi om manamong kapantangan pogun. Kontolon ida timpu tanaruk nopo ngamontok menantu koyonan kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok memalantoi kontolon id timpu taniba mantok mengulud karaja ketingali gan maya poin penuh om kiwaya id piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan ESKOM nopong amontok menoribau pegumbalan ketinggaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunan pogun ketinggaligan tonggungan tokau toinisanan.